Allons cher mon go hibishina gu yanda por gu jogina ya pago po muni dala hor go che